ってくるところを見つけたら、で、こうやって、車を見たと。Well, I'm going to go ahead and do that.